0: чарте, чуене бури.
1: Рубрики спонсория. Американული бренди Little Trees автоароматизаторები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees Certificate.
2: Чуене бури с Этершия. 2000-იანების ჰიტი.